0: Playport Gabo, Okura Gazu, Aquatic Gazu, Playport, Rono Atura, Akaburianabo, a Huguban Nai, a Lita, a Yukate.
1: Awa. Awa. Eh, the poem, Mamma,
0: Rogam. No, sir. Adai.
2: Why so?
0: Mother Ngadi for Naga.
2: Ah.
0: Di kame di anang labagi di si mabe amabe tu amabe kina nabi amu tima kanon di fora moba di labagi naroi amu tima kanon di fora adi umu gine dog sindi eba nadi kai bule be la fine for inno di fora ibe anno di fora mai be ma men ina ka konkoron di enu naraba ibore gbe fine for ma ibe fine for ma kai bore gbe ayan ri for ma ibe yan ki na for ma no di tan apak yanyi ngan na fora naga muti ma na agan na duna na na kame di ali aga pembi laba ali pare men aga na déplacer aga déplacer na dimé rapema aga na laba parce no di mabe
2: yo
0: aga mri bidi ba aga mri wa be amuti aga mri na bari
2: yo
0: ka amuti ikwi me mamena donc na ga fa ma ndi nanara nga bore nga bete kwi la me
2: tabarikala 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 na
1: la do no
2: yo
1: moi gamu maye o pal ngol tom lam woba parce que malgré être lam neba pourquoi am lan toroti ka pa ni pele mu yali yamuma anya na ka tulu mata gibore ra parce que ki fe na kay kamu de ngira bore rambi abore abirin kolo
2: ah kolo
1: abirin kolo madam ita na kan faga ji wayira ki kota inya na ka ji wayira bilin gine di ma parce que khono isa gine di place beni ga ya tan wanyi fala be hein isa gine di place kita noma ki noma tindenara saka fa noma tindara me ki ya kole mu noma rafio ali ma wanyi fala be
2: tabarikala benjamin benjamin
3: na
2: eno ali
3: eno ali mba kanamu
2: tanayo muna mkutu lima kikira
3: kanamu nana
2: iwa mfeo kwa rasa huine
1: kyo pale benjamin
3: pale mbanya
1: kyo pale ma
3: kyo pale
1: kuwal toa ya mpa
3: damai zonu tiyan ubo nenu tiyanga nenu po neneye ya nenu malie kaya mgu wangwa tukaluwai takamana ya wele mana ya depi ba nenu alung nenu a nenu pa nenu alung onu apa ni ya kama a tuju jema buka ma ngambilo ya kan ma na mm si nenu buka munga buka ngan bul ngokul nenu amunomi numu a amunomi kumu a alegu anuga anae a amunomi numu a no a ula kuka pela kirehole munga bokolobu hali akai hali nyambo nenu ngajuka da nenu ma même si nous manen poli comme on connaît pas boy même si manen ou pas regarde nous couleur manen de nous elle est bolu nous ko din nangade anenu ngonwa
1: bo
3: nangade anenu ngonwa ko nenu ko ka gade place pour les pas boy na pas boy idi de gara gapa jonne gapa pene ta pakala ji gale ya de juba
1: awa
3: na ngwa ji bokala mbo
1: Papa, maman, n'a pas Benjamin. Benjamin Fanana Flaradi, Guinée, n'a pas de billet. Adi, Didi Babana, Guinée, Ramarinana. Anna McBillet, toi, n'a pas de billet. Aka, Sali, Dig Billy. Hamek Billet, ma fée Sarah, Afari, Narangbo, d'Angigira. A donc, Nana Raneki, fait que Benu so, Guinée, nous a ramé Tagi. Marine de la Mane, Marina Flebe, Dien.